Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

0: još jednom iz našeg studija. Prije nego krenemo u nove radne pobjede i dnevne obaveze, da čujemo i kakvo je stanje na putevima u Crnoj Gori. Sa nama je ovog jutra Miodrag Čarapić iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. Dobro jutro iz studija Radio Andrije Ivice.
1: Dobro jutro i vama u studiju, dobro jutro i svim slušaocima. Zbog visokih temperatura vazduha vozačima savjetujemo da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, a neophodno je poštovanje postavljene signalizacije. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalite Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Do 27. juna 2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 15 sati totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfaltarskih radova na regionalnom putu R14 Danilovgrad-Čevo. Danas 23. juna 2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 16 časova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje, kao i totalna obustava saobraćaja ne duža od 15 minuta zbog izvođenja asfalterskih radova na putnom pravcu Bogetići glava ZT Danilograd. Do 24. juna 2026. godine odobravaju se povremene i do potpune obustave saobraćaja ne duže od 15 minuta u vremenskom intervalu od 8 do 18 sati zbog izvođenja radova na magistralnom putu M6 dionica Mijakovići-Đurđevića Tara. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa, kao i subotom i nedjeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Krtovska raskrsnica, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica, Mioska, Kolašin, M10, Podgorica, Cetinje, Budva, kao i do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi, kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvanih kampera, u periodu do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lopćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Jutros intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put uz apel za poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.
0: Hvala vam puno na ovom uključenju, hvala vam na detaljnim informacijama koje svakog jutra dobijamo iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. a važne su informacije za sve naše slušaoce i za sve one koji putuju ovih dana. Svim učesnicima u saobraćaju dežurna ekipa jutarnjeg programa želi srećan put, a u nastavku da čujemo i informaciju koju smo dobili iz stanice policije u Andrijevici, a pripadnici ove stanice su u protekla 24 časa obavili kontrolu 15 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 11 naloga za uplatu novčanih kazni, remećenja javnog reda.

Dobro jutro, želim onima koji su nam se tek sad pridružili. Pratite jutarnji program Radio Andrejevice. Vrijeme je za pregled dnevnih novina dan, pa ćemo tako u narednim minutima čuti šta je u fokusu dnevnih novina dan, te koje su teme zavrijedile najviše pažnje. Evropski savjet započeo pregovore o višegodišnjem finansijskom okviru za period od 2020.

2008. do 2034. godine Crna Gora postaje dio budžetske rezerve Evropske unije. Stručnjak za turistički menadžment dr. Filip Đoković o faktorima koji utiču na rast posjete iz regiona Crnoj Gori, cijene i duge granične kontrole preusmjerile goste. Grupa advokata okupila se ispred suda nezadovoljni zbog dugog trajanja pritvora i odbijanja alternativnih mjera na pragu Evropske unije, a sudovi krše osnovna ljudska prava. Bivši ministar financija Aleksandar Damjanović Zadan o sve većem odlivu Rusa iz Crne Gore zbog rigoroznih uslova boravka, ne tjerati strance koji doprinose ekonomiji. Vojislav Šimun u Skupštini poručio da ova vlada gradi temelje za kvalitetnije zdravstvo. Opozicioni poslanici zaključili, ministar i građani ne žive u istoj realnosti. Po vladinom odobrenju, Ministarstvu vanjskih poslova, kojim rukovodi Ervin Ibrahimović, preusmjereno preko pola miliona. Za plate falilo 250.000 eura, a za zakup objekta 184.000. Preporuke nadležnih zbog tropskih vrućina. Ne raditi napolju na preko 36 stepeni. Čuli smo naslove dnevnih novina Dan za utorak 23. jun.

U jutarnjem programu, poštovani slušaoci, navikli ste svakog jutra da u redovnim terminima čujete i najnovije servisne informacije. Počinjemo sa informacijom iz Doma zdravlja u Andrijevici. Raspored rada za danas: u prvoj smjeni izabrani doktor za odrasle Džemail Gilić od 7 do 15 časova, laboratorijske analize od 7.30 do 9.30 časova. Pacijente izabranog doktora za odrasle doktorke Anđelije Popović danas će pregledati izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović od 9 do 13 časova. Specijalističke preglede u Domu zdravlja danas će obavljati fizijatar dr. Vanja Vukićević od 12 časova i pneumoftiziolog doktorka Spasenija Đukić od 14 časova. U drugoj smjeni izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500. Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom će ostati više opština, saopšteno je iz CEDIS-a, a u Andrijevici u terminu od 8.30 do 14 časova i 30 minuta mjesna zajednica Konjuhe, sela Jošanica, Japan, Krajišta i Miškovića Žar. Također, zbog planiranih radova na mreži, iza sutra su najavljena isključenja električne energije u našoj opštini u terminima od 8.30 do 14.30 dio sela Seoce, od 9.30 do 13.30 Bojoviće, Božiće, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina, Zoriće i dio sela Seoce. Od 8 do 12 časova Peovac, Oblobrdo, Kralje, Sjenožeta, Gnjili Potok, Trešnjevik i Katuni Štamna, Rudo Brdo i Gradišnica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u protekla 24 časa obavili su kontrolu 15 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 11 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo, saopšteno je i stanice policije u Andrijevici. Zbog visokih temperatura vazduha vozačima se savjetuje da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim i večernjim satima. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, a neophodno je poštovanje postavljene signalizacije, saopšteno je jutros iz Automoto Saveza Crne Gore. U protekla 24 sata na putevima u našoj zemlji dogodilo se 17 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba poginula, dvije osobe su zadobile teže povrede, a dvije osobe lake povrede. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti i putem telefona 19807 i 020234 999.

Nastavljamo uključenja u jutarnjem programu Radio Andrijevice. Digitalizacija i vještačka inteligencija mijenjaju način na koji se stiču znanja, pa univerziteti širom svijeta traže nove modele nastave koji će studentima omogućiti da odgovore zahtjevima savremenog tržišta rada. Kako obrazovni sistemi ne bi zaostali za tehničkim promjenama, razmjena iskustava i praćenje najnovijih trendova postaju jedan od ključnih zadataka visokoškolskih ustanova. Upravo sa ciljem upoznavanja najnovijih trendova u visokom obrazovanju, predstavnici Fakulteta za saobraćaj

i komunikaciju i logistiku iz Budve učestvovali su na Erasmus međunarodnoj sedmici za nastavno osoblje održanoj od 14. do 19. jula na Politehničkom univerzitetu u Lublinu. Ovaj stručni skup okupio je predstavnike univerziteta iz više zemalja Evrope, Azije i Afrike, koji su kroz predavanja, radionice i stručne diskusije razmatrali primjenu digitalnih tehnologija i vještačke inteligencije u obrazovanju. Na poziv fakulteta među učesnicima programa bila je i urednica portala lokalnog javnog emitera Radio Berane, Milena Obradović, koja je imala priliku da se neposredno upozna sa procesima međunarodne akademske saradnje i savremenim trendovima u visokom obrazovanju. Uključivanje predstavnika medija u ovakve programe doprinosi boljem razumijevanju promjena koje se dešavaju u visokom obrazovanju i njihovom približavanju široj javnosti. Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku u Budvi prepoznat je kao pouzdan i relevantan partner evropskih univerziteta u realizaciji programa međunarodne mobilnosti za nastavno osoblje i studente. Kroz ove programe oni razmjenjuju iskustva i dobre prakse sa kolegama iz Evropske unije, posebno kada je riječ o savremenim metodama prenosa znanja i unapređenja nastavnog procesa, kazala je docentkinja dr. Marija Vešović. Ističe da je jedan od strateških prioriteta fakulteta prevazilaženje tradicionalnih modela obrazovanja i jačanje praktične primjene stečenih znanja kako bi studenti bili što spremniji za izazove savremenog tržišta rada. Već 5 godina uspješno sarađujemo sa većim brojem prestižnih evropskih univerziteta, među kojima posebno izdvajamo Politehnički univerzitet u Lublinu, međunarodno priznatu visokoškolsku instituciju u oblasti savremenih tehnologija, inženjerstva i primijenjenih istraživanja. Tokom tog perioda ostvarili smo brojne razmjene nastavnog osoblja i studenata, zajedničke obuke, radionice i gostujuća predavanja. Profesori sa partnerskih univerziteta redovno obilaze naš fakultet, gdje svoje znanje i iskustva prenose našim studentima, dok naši profesori učestvuju na međunarodnim treninzima, predavanjima i stručnim usavršavanjima u inostranstvu, navela je Vešović. Prema njenim riječima, koristi od ovih partnerstava prevazilaze okvire jedne visokoškolske ustanove.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Danas je 23. jun. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1785. godine turska vojska skadarskog vezira Mahmud Paše Bušatlije i njegovog brata Ahmed Paše krenula je iz rijeke Crnojevića ka Cetinju i istog dana ga opustošila i spalila, a Cetinski manastir razorila. Otpora Crnogoraca gotovo da nije bilo. To je posljednji udar Turaka na Cetinje, glavni cilj svih njihovih pohoda na Crnu Goru u 18. vijeku. Na Cetinju se Mahmud Paša zadržao 6 dana, a potom krenuo ka Paštrovićima gdje je napravio najtežu poharu u istoriji toga kraja.

Na današnji dan, 1867. godine, kralj Nikola je krenuo na veliku svjetsku izložbu organizovanu u Parizu. Nikola I. Petrović namjeravao je da se na tom skupu sastane s turskim sultanom i pokrene pitanje granica, a posebno pitanje položaja hercegovačkog stanovništva. Na današnji dan, 1879. godine, ministar unutrašnjih dijela Knjaževine Crne Gore, vojvoda Mašo Vrbica, objavio je uredbu o popisu stanovništva, na osnovu koje je i realizovan prvi zvanični popis u Crnoj Gori. Popisom je bilo obuhvaćeno 40 kapetanija, a rezultati su pokazali da je Crna Gora tada imala 160.732 stanovnika.

Na današnji dan 2013. godine na magistralnom putu između mjesta Milska i manastira Morača dogodila se jedna od najvećih saobraćajnih nesreća u Crnoj Gori, u kojoj je poginulo 18 rumunskih državljana, dok je 30 zadobilo teške povrede kada se rumunski autobus sa turistima suno vratio u kanjon Morače. Na današnji dan dogodilo se sljedeće. 1501. godine portugalski pomorac Pedro Cabral vratio se s putovanja na kojem je zaposio područje današnjeg Brazila. Portugalci su 1521. godine na tom području osnovali prva naselja.

1537. godine, na povratku u Španiju, umro je španski istraživač Pedro Mendoza. Bio je vođa ekspedicije koja je u istraživanjima Južne Amerike stigla do područja Rio de la Plata, a 1536. godine osnovao je naselje Buenos Aires. 1611. godine engleski istraživač Henry Hudson, poznat po pokušajima da otkrije morski put iz Evrope u Aziju preko Arktika, nestao je u Hudsonovom zalivu gdje ga je ostavila pobunjena posada broda Discovery. Tokom istraživanja Sjevernog ledenog okeana otkrio je more i Moreus koji su po njemu dobili imena. 1995. godine umro je američki mikrobiolog Jonas Edward Salk, koji je 1954. pronašao vakcinu protiv dječje paralize.

0: Međunarodna 19. ljetnja škola za mlade diplomate Gavro Vuković svečano je juče otvorena na Cetinju umjesto u Beranama, kao što je bio slučaj ranijih godina, prenosi portal Berane Online. Iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore medijima je dostavljena informacija da škola, kako ističu zbog tehničkih razloga, neće biti otvorena u Beranama. U zvaničnom dopisu Ministarstva vanjskih poslova koji je opštini Berane upućen u petak i u koji je Berane Online imalo uvid, navodi se: poštovani, molimo da za potrebe zvaničnog otvaranja ljetnje škole za mlade diplomate Gavro Vuković 22. juna 2026. godine u 18 časova na spomen kući Gavra Vukovića bude istaknuta samo državna zastava Crne Gore. Zahvaljujemo na saradnji i razumijevanju. Podsjetimo, iz opštine Berane je prije nekoliko godina zvanično saopšteno da su, kako ističu, crnogorsku trobojku sa grbom iz vremena Kraljevine Crne Gore istakli uz državnu zastavu na zgradi opštine i ustanovama čiji je ona osnivač, jer je pod trobojkom podignut opštenarodni ustanak u Crnoj Gori protiv fašističkog okupatora 13. jula 1941. godine, piše Berane Online. Ljetnju školu organizuje Ministarstvo vanjskih poslova uz podršku programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori. Centralna tema ovogodišnje škole je od pravila do realnosti, diplomatija u vremenu kretanja.
1: Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac reagovao je na mreži Facebook povodom odluke da se otvaranje ljetnje škole za mlade diplomate Gavro Vuković izmjesti iz Berana i saopštio da crnogorska trobojka nije nikakav simbol koji treba da izaziva bilo čiju nelagodu. Povodom odluke da se otvaranje ljetnje škole za mlade diplomate Gavro Vuković izmjesti iz Berana zbog istorijskog državnog simbola, odnosno crnogorske trobojke, osjećamo obavezu da pozovemo na odgovornost i ozbiljnost u odnosu prema našem istorijskom nasljeđu. Žalosno je što se u 21. vijeku, umjesto da razgovaramo o diplomatiji, obrazovanju mladih ljudi i promociji lika i djela Vojvode Gavra Vukovića, ponovo vraćamo podjelama i ideološkim pristupima pojedinaca prema istorijskim simbolima koji su prepoznati i zaštićeni zakonom i koji su duboko ukorijenjeni u istoriji Crne Gore. Crnogorska trobojka nije nikakav simbol koji treba da izaziva bilo čiju nelagodu. Naprotiv, riječ je o istorijskoj zastavi Crne Gore, pod kojom je ova država isticala međunarodni ugled, gradila institucije i vodila svoju spoljnu politiku. Njena istorijska utemeljenost prepoznata je i u važećem zakonu o državnim simbolima, koji je definišu kao jednu od istorijskih državnih simbola Crne Gore. Mnogo bi korisnije bilo da su oni koji danas problem vide u zastavi, makar dio energije u prethodnim godinama, usmjerili na očuvanje i valorizaciju spomen kuće Gavra Vukovića, kao i na njegovo nasljeđe. Nažalost, osim simboličnog otvaranja ljetnje škole jednom godišnje, malo toga je urađeno da se lik i djelo prvog crnogorskog ministra inostranih poslova predstave na način kakav zaslužuju i kakav priliči njegovom značaju za crnogorsku istoriju i diplomatiju. Umjesto stvaranja novih podjela i vještačkih tenzija, potrebno je da gradimo društvo koje poštuje svoju cjelokupnu istoriju, sve njene simbole i sve ličnosti koje su doprinosile razvoju Crne Gore. Samo društvo koje je pomireno sa prošlošću sopstvene države može sigurno graditi svoju budućnost. Berane će nastaviti da njeguje uspomenu na Vojvodu Gavra Vukovića, njegovu državničku i diplomatsku zaostavštinu, uvjereni da su znanje, dijalog i poštovanje istorije vrijednosti koje povezuju, a ne dijele građane Crne Gore.

0: Kakvo je stanje na crnogorskim putevima, čućemo u nastavku od Miodraga Čarapića iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Zbog visokih temperatura vazduha vozačima savjetujemo da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, a neophodno je poštovanje postavljene signalizacije. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Do 27. juna 2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 15 sati totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfaltarskih radova na regionalnom putu R14 Danilovgrad-Čevo. Danas, 23. juna 2026. godine, u vremenskom intervalu od 9 do 16 časova, odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje, kao i totalna obustava saobraćaja ne duža od 15 minuta zbog izvođenja asfalterskih radova na putnom pravcu Bogetići glava Zete Danilovgrad. Do 24. juna 2026. godine odobravaju se povremene i do potpune obustave saobraćaja ne duže od 15 minuta u vremenskom intervalu od 8 do 18 sati zbog izvođenja radova na magistralnom putu M6 dionica Mijakovići-Đurđevića-Tara. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa, kao i subotom i nedjeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Krtovska raskrsnica, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica, Mioska, Kolašin, M10, Podgorica, Cetinje, Budva, kao i do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi, kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvanih kampera, u periodu do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Jutros intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put uz apel za poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Danas je 23. jun. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1785. godine turska vojska skadarskog vezira Mahmud Paše Bušatlije i njegovog brata Ahmed Paše krenula je iz rijeke Crnojevića ka Cetinju, istog dana ga opustošila i spalila, a cetinski manastir razorila. Otpora Crnogoraca gotovo da nije bilo. To je posljednji udar Turaka na Cetinje, glavni cilj svih njihovih pohoda na Crnu Goru u 18. vijeku. Na Cetinju se Mahmud Paša zadržao 6 dana, a potom krenuo ka Paštrovićima gdje je napravio najtežu poharu u istoriji toga kraja.

Na današnji dan, 1867. godine, kralj Nikola je krenuo na veliku svjetsku izložbu organizovanu u Parizu. Nikola I. Petrović namjeravao je da se na tom skupu sastane s turskim sultanom i pokrene pitanje granica, a posebno pitanje položaja hercegovačkog stanovništva. Na današnji dan, 1879. godine, ministar unutrašnjih dijela Knjaževine Crne Gore, vojvoda Mašo Vrbica, objavio je uredbu o popisu stanovništva, na osnovu koje je i realizovan prvi zvanični popis u Crnoj Gori. Popisom je bilo obuhvaćeno 40 kapetanija, a rezultati su pokazali da je Crna Gora tada imala 160.732 stanovnika.

Na današnji dan 2013. godine na magistralnom putu između mjesta Mioska i manastira Morača dogodila se jedna od najvećih saobraćajnih nesreća u Crnoj Gori, u kojoj je poginulo 18 rumunskih državljana, dok je 30 zadobilo teške povrede kada se rumunski autobus sa turistima sunovratio u kanjon Morače. Na današnji dan dogodilo se sljedeće. 1501. godine portugalski pomorac Pedro Cabral vratio se s putovanja na kojem je zaposio područje današnjeg Brazila. Portugalci su 1521. godine na tom području osnovali prva naselja.

0: Naselje Buenos Aires. 1611. godine engleski istraživač Henry Hudson, poznat po pokušajima da otkrije morski put iz Evrope u Aziju preko Arktika, nestao je u Hudsonovom zalivu gdje ga je ostavila pobunjena posada broda Discovery. Tokom istraživanja Sjevernog ledenog okeana otkrio je more i Moreus koji su po njemu dobili imena. 1995. godine umro je američki mikrobiolog Jonas Edward Salk, koji je 1954. pronašao vakcinu protiv dječje paralize.
1: Frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.
2: Two Louder Video Productions.

1537. godine, na povratku u Španiju, umro je španski istraživač Pedro Mendoza. Bio je vođa ekspedicije koja je u istraživanjima Južne Amerike stigla do područja Rio de la Plata, a 1536. godine osnovao je

0: Međunarodna 19. ljetnja škola za mlade diplomate Gavro Vuković svečano je juče otvorena na Cetinju u mjestu u Beranama, kao što je bio slučaj ranijih godina, prenosi portal Berane Online. Iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore medijima je dostavljena informacija da škola, kako ističu zbog tehničkih razloga, neće biti otvorena u Beranama. U zvaničnom dopisu Ministarstva vanjskih poslova koji je opštini Berane upućen u petak i u koji je Berane Online imalo uvid, navodi se: poštovani, molimo da za potrebe zvaničnog otvaranja ljetnje škole za mlade diplomate Gavro Vuković 22. juna 2026. godine u 18 časova na spomen kući Gavra Vukovića bude istaknuta samo državna zastava Crne Gore. Zahvaljujemo na saradnji i razumijevanju. Podsjetimo, iz opštine Berane je prije nekoliko godina zvanično saopšteno da su, kako ističu, crnogorsku trobojku sa grbom iz vremena Kraljevine Crne Gore istakli uz državnu zastavu na zgradi opštine i ustanovama čiji je ona osnivač, jer je pod trobojkom podignut opštenarodni ustanak u Crnoj Gori protiv fašističkog okupatora 13. jula 1941. godine, piše Berane Online. Ljetnju školu organizuje Ministarstvo vanjskih poslova uz podršku programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori. Centralna tema ovogodišnje škole je od pravila do realnosti, diplomatija u vremenu kretanja.
1: Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac reagovao je na mreži Facebook povodom odluke da se otvaranje ljetnje škole za mlade diplomate Gavro Vuković izmjesti iz Berana i saopštio da crnogorska trobojka nije nikakav simbol koji treba da izaziva bilo čiju nelagodu. Povodom odluke da se otvaranje ljetnje škole za mlade diplomate Gavro Vuković izmjesti iz Berana zbog istorijskog državnog simbola, odnosno crnogorske trobojke, osjećamo obavezu da pozovemo na odgovornost i ozbiljnost u odnosu prema našem istorijskom nasljeđu. Žalosno je što se u 21. vijeku, umjesto da razgovaramo o diplomatiji, obrazovanju mladih ljudi i promociji lika i djela Vojvode Gavra Vukovića, ponovo vraćamo podjelama i ideološkim pristupima pojedinaca prema istorijskim simbolima koji su prepoznati i zaštićeni zakonom i koji su duboko ukorijenjeni u istoriji Crne Gore. Crnogorska trobojka nije nikakav simbol koji treba da izaziva bilo čiju nelagodu. Naprotiv, riječ je o istorijskoj zastavi Crne Gore, pod kojom je ova država isticala međunarodni ugled, gradila institucije i vodila svoju spoljnu politiku. Njena istorijska utemeljenost prepoznata je i u važećem zakonu o državnim simbolima, koji je definišu kao jednu od istorijskih državnih simbola Crne Gore. Mnogo bi korisnije bilo da su oni koji danas problem vide u zastavi, makar dio energije u prethodnim godinama, usmjerili na očuvanje i valorizaciju spomen kuće Gavra Vukovića, kao i na njegovo nasljeđe. Nažalost, osim simboličnog otvaranja ljetnje škole jednom godišnje, malo toga je urađeno da se lik i djelo prvog crnogorskog ministra inostranih poslova predstave na način kakav zaslužuju i kakav priliči njegovom značaju za crnogorsku istoriju i diplomatiju. Umjesto stvaranja novih podjela i vještačkih tenzija, potrebno je da gradimo društvo koje poštuje svoju cjelokupnu istoriju, sve njene simbole i sve ličnosti koje su doprinosile razvoju Crne Gore. Samo društvo koje je pomireno sa prošlošću sopstvene države može sigurno graditi svoju budućnost. Berane će nastaviti da njeguje uspomenu na Vojvodu Gavra Vukovića, njegovu državničku i diplomatsku zaostavštinu, uvjereni da su znanje, dijalog i poštovanje istorije vrijednosti koje povezuju, a ne dijele građane Crne Gore.

0: Kakvo je stanje na crnogorskim putevima, čućemo u nastavku od Miodraga Čarapića iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Zbog visokih temperatura vazduha vozačima savjetujemo da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, a neophodno je poštovanje postavljene signalizacije. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Do 27. juna 2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 15 sati totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfaltarskih radova na regionalnom putu R14 Danilovgrad-Čevo. Danas, 23. juna 2026. godine, u vremenskom intervalu od 9 do 16 časova, odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje, kao i totalna obustava saobraćaja ne duža od 15 minuta zbog izvođenja asfalterskih radova na putnom pravcu Bogetići glava ZT Danilograd. Do 24. juna 2026. godine odobravaju se povremene i do potpune obustave saobraćaja ne duže od 15 minuta u vremenskom intervalu od 8 do 18 sati zbog izvođenja radova na magistralnom putu M6 dionica Mijakovići-Đurđevića-Tara. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa, kao i subotom i nedjeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Krtovska raskrsnica, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica, Mioska, Kolašin, M10, Podgorica, Cetinje, Budva, kao i do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi, kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvanih kampera, u periodu do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Jutros intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put uz apel za poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.

0: Još jednom pozdrav iz studija. Sljedećih nekoliko sati družimo se uz dobru muziku, malo dobrog raspoloženja i sve ono što nam treba da lakše privedemo dan kraju. Vrijeme je da provjerimo kako nas vrijeme očekuje u nastavku dana i s jutra. U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru u drugom dijelu dana mjestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljusak i grmljavina, vjetar slab do umjeren promjenjiv, najčešće sjeverni u blizini grmljavinskih oblaka, vjetar kratkotrajno na udare mogući jak, najviša dnevna temperatura vazduha danas do 37 stepeni. Za sutra sinoptičari prognoziraju u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u prvom dijelu dana uglavnom suvo, u popodnevnim satima mjestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljusak i grmljavina. Jutarnja temperatura vazduha s jutra od 11 do 24, a najviša dnevna od 21 do 36 stepeni. Budite informisani i vozite sigurno, donosimo vam u nastavku i najnovije informacije o stanju na putevima i uključujemo Automoto Savez Crne Gore, sa nama je danas Miodrag Čarapić.
1: Zbog visokih temperatura vazduha vozačima savjetujemo da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, a neophodno je poštovanje postavljene signalizacije. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalite Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Do 27. juna 2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 15 sati totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfaltarskih radova na regionalnom putu R14 Danilovgrad-Čevo. Danas 23. juna 2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 16 časova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje, kao i totalna obustava saobraćaja ne duža od 15 minuta zbog izvođenja asfalterskih radova na putnom pravcu Bogetići glava ZT Danilograd. Do 24. juna 2026. godine odobravaju se povremene i do potpune obustave saobraćaja ne duže od 15 minuta u vremenskom intervalu od 8 do 18 sati zbog izvođenja radova na magistralnom putu M6 dionica Mijakovići-Đurđevića Tara. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa, kao i subotom i nedjeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Krtovska raskrsnica, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica, Mioska, Kolašin, M10, Podgorica, Cetinje, Budva, kao i do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor-Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi, kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvanih kampera, u periodu do 15.10.2026. godine, svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Jutros intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put uz apel za poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.

Pratite program Radio Andrejevice, zanimljivosti. Da li ste znali da se u ljudskom tijelu nalazi 10 puta više bakterijskih nego ljudskih stanica ćelija? Uprkos ogromnom broju, bakterije ne zauzimaju toliko prostora jer su daleko manje od ljudskih stanica. Da li ste znali da projekcija prvog filma na svijetu se desila 28. decembra 1895. godine? U roku od godinu dana nastao je i prvi film Le Chaucer de la Marie. Fluoroantimonska kiselina je najjača poznata kiselina na svijetu. 100.000 milijardi milijardi milijardi puta je jača od želudačne kiseline, a sumporna kiselina pored nje izgleda kao milkshake od vanile sa šlagom i trešnjom na vrhu. Prvi poznati robot je nastao oko 400. godine prije nove ere. Robot je bio golub na parni pogon, a napravio ga je matematičar Arhita iz Terenta. Leonardo da Vinci je napravio prvog poznatog robota humanoida oko 1495. godine. Ovaj robot je bio oklopni vitez koji je mogao sjesti, mahnuti rukom, micati glavom i otvarati i zatvarati usta. Više je njemačkih vojnika izgubilo život pokušavajući izuzeti jednu zgradu tokom bitke za Staljingrad koju je branilo 25 sovjetskih vojnika i 10 civila nego tokom cijele invazije na Pariz.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Danas je 23. jun. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1785. godine turska vojska skadarskog vezira Mahmud Paše Bušatlije i njegovog brata Ahmed Paše krenula je iz rijeke Crnojevića ka Cetinju, istog dana ga opustošila i spalila, a cetinski manastir razorila. Otpora Crnogoraca gotovo da nije bilo. To je posljednji udar Turaka na Cetinje, glavni cilj svih njihovih pohoda na Crnu Goru u 18. vijeku. Na Cetinju se Mahmud Paša zadržao 6 dana, a potom krenuo ka Paštrovićima gdje je napravio najtežu poharu u istoriji toga kraja.

Na današnji dan, 1867. godine, kralj Nikola je krenuo na veliku svjetsku izložbu organizovanu u Parizu. Nikola I. Petrović namjeravao je da se na tom skupu sastane s turskim sultanom i pokrene pitanje granica, a posebno pitanje položaja hercegovačkog stanovništva. Na današnji dan, 1879. godine, ministar unutrašnjih dijela Knjaževine Crne Gore, vojvoda Mašo Vrbica, objavio je uredbu o popisu stanovništva, na osnovu koje je i realizovan prvi zvanični popis u Crnoj Gori. Popisom je bilo obuhvaćeno 40 kapetanija, a rezultati su pokazali da je Crna Gora tada imala 160.732 stanovnika.

Na današnji dan 2013. godine na magistralnom putu između mjesta Mioska i manastira Morača dogodila se jedna od najvećih saobraćajnih nesreća u Crnoj Gori, u kojoj je poginulo 18 rumunskih državljana, dok je 30 zadobilo teške povrede kada se rumunski autobus sa turistima sunovratio u kanjon Morače. Na današnji dan dogodilo se sljedeće. 1501. godine portugalski pomorac Pedro Cabral vratio se s putovanja na kojem je zaposio područje današnjeg Brazila. Portugalci su 1521. godine na tom području osnovali prva naselja.

1537. godine na povratku u Španiju umro je španski istraživač Pedro Mendoza. Bio je vođa ekspedicije koja je u istraživanjima Južne Amerike stigla do područja Rio de la Plata, a 1536. godine osnovao je naselje Buenos Aires. 1611. godine engleski istraživač Henry Hudson, poznat po pokušajima da otkrije morski put iz Evrope u Aziju preko Arktika, nestao je u Hudsonovom zalivu gdje ga je ostavila pobunjena posada broda Discovery. Tokom istraživanja Sjevernog ledenog okeana otkrio je more i Moreus koji su po njemu dobili imena. 1995. godine umro je američki mikrobiolog Jonas Edward Salk, koji je 1954. pronašao vakcinu protiv dječje paralize.

0: Međunarodna 19. ljetnja škola za mlade diplomate Gavro Vuković svečano je juče otvorena na Cetinju umjesto u Beranama, kao što je bio slučaj ranijih godina, prenosi portal Berane Online. Iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore medijima je dostavljena informacija da škola, kako ističu zbog tehničkih razloga, neće biti otvorena u Beranama. U zvaničnom dopisu Ministarstva vanjskih poslova koji je opštini Berane upućen u petak i u koji je Berane Online imalo uvid, navodi se: poštovani, molimo da za potrebe zvaničnog otvaranja ljetnje škole za mlade diplomate Gavro Vuković 22. juna 2026. godine u 18 časova na spomen kući Gavra Vukovića bude istaknuta samo državna zastava Crne Gore. Zahvaljujemo na saradnji i razumijevanju. Podsjetimo, iz opštine Berane je prije nekoliko godina zvanično saopšteno da su, kako ističu, crnogorsku trobojku sa grbom iz vremena Kraljevine Crne Gore istakli uz državnu zastavu na zgradi opštine i ustanovama čiji je ona osnivač, jer je pod trobojkom podignut opštenarodni ustanak u Crnoj Gori protiv fašističkog okupatora 13. jula 1941. godine, piše Berane Online. Ljetnju školu organizuje Ministarstvo vanjskih poslova uz podršku programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori. Centralna tema ovogodišnje škole je od pravila do realnosti, diplomatija u vremenu kretanja.
1: Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac reagovao je na mreži Facebook povodom odluke da se otvaranje ljetnje škole za mlade diplomate Gavro Vuković izmjesti iz Berana i saopštio da crnogorska trobojka nije nikakav simbol koji treba da izaziva bilo čiju nelagodu. Povodom odluke da se otvaranje ljetnje škole za mlade diplomate Gavro Vuković izmjesti iz Berana zbog istorijskog državnog simbola, odnosno crnogorske trobojke, osjećamo obavezu da pozovemo na odgovornost i ozbiljnost u odnosu prema našem istorijskom nasljeđu. Žalosno je što se u 21. vijeku, umjesto da razgovaramo o diplomatiji, obrazovanju mladih ljudi i promociji lika i djela Vojvode Gavra Vukovića, ponovo vraćamo podjelama i ideološkim pristupima pojedinaca prema istorijskim simbolima koji su prepoznati i zaštićeni zakonom i koji su duboko ukorijenjeni u istoriji Crne Gore. Crnogorska trobojka nije nikakav simbol koji treba da izaziva bilo čiju nelagodu. Naprotiv, riječ je o istorijskoj zastavi Crne Gore, pod kojom je ova država isticala međunarodni ugled, gradila institucije i vodila svoju spoljnu politiku. Njena istorijska utemeljenost prepoznata je i u važećem zakonu o državnim simbolima, koji je definišu kao jednu od istorijskih državnih simbola Crne Gore. Mnogo bi korisnije bilo da su oni koji danas problem vide u zastavi, makar dio energije u prethodnim godinama, usmjerili na očuvanje i valorizaciju spomen kuće Gavra Vukovića, kao i na njegovo nasljeđe. Nažalost, osim simboličnog otvaranja ljetnje škole jednom godišnje, malo toga je urađeno da se lik i djelo prvog crnogorskog ministra inostranih poslova predstave na način kakav zaslužuju i kakav priliči njegovom značaju za crnogorsku istoriju i diplomatiju. Umjesto stvaranja novih podjela i vještačkih tenzija, potrebno je da gradimo društvo koje poštuje svoju cjelokupnu istoriju, sve njene simbole i sve ličnosti koje su doprinosile razvoju Crne Gore. Samo društvo koje je pomireno sa prošlošću sopstvene države može sigurno graditi svoju budućnost. Berane će nastaviti da njeguje uspomenu na Vojvodu Gavra Vukovića, njegovu državničku i diplomatsku zaostavštinu, uvjereni da su znanje, dijalog i poštovanje istorije vrijednosti koje povezuju, a ne dijele građane Crne Gore.

0: kakvo je stanje na crnogorskim putevima čućemo u nastavku od Miodraga Čarapića iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Zbog visokih temperatura vazduha vozačima savjetujemo da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, a neophodno je poštovanje postavljene signalizacije. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu R17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Do 27. juna 2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 15 sati totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfaltarskih radova na regionalnom putu R14 Danilovgrad-Čevo. Danas 23. juna 2026. godine u vremenskom intervalu od 9 do 16 časova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje, kao i totalna obustava saobraćaja ne duža od 15 minuta zbog izvođenja asfalterskih radova na putnom pravcu Bogetići glava Zete Danilovgrad. Do 24. juna 2026. godine odobravaju se povremene i do potpune obustave saobraćaja ne duže od 15 minuta u vremenskom intervalu od 8 do 18 sati zbog izvođenja radova na magistralnom putu M6 dionica Mijakovići-Đurđevića-Tara. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9.2026. godine od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 časa, kao i subotom i nedjeljom u vremenu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Krtovska raskrsnica, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, M2, Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3, Podgorica, Mioska, Kolašin, M10, Podgorica, Cetinje, Budva, kao i do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorija M2 i M3, laki i teški autobusi, kombi vozila i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvanih kampera, u periodu do 15.10.2026. godine svakim danom u vremenu od 0 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva od mjesta Krstac do mjesta Trojica i smjera Njeguša u smjeru Kotora, kao i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. Jutros intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put uz apel za poštovanje saobraćajnih propisa. Toliko za ovo uključenje iz Informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore.

Pratite program Radio Andrijevice, zanimljivosti. Da li ste znali da se u ljudskom tijelu nalazi 10 puta više bakterijskih nego ljudskih stanica ćelija? Uprkos ogromnom broju, bakterije ne zauzimaju toliko prostora jer su daleko manje od ljudskih stanica. Da li ste znali da projekcija prvog filma na svijetu se desila 28. decembra 1895. godine? U roku od godinu dana nastao je i prvi film Le Chaucer de la Marie. Fluoroantimonska kiselina je najjača poznata kiselina na svijetu. 100.000 milijardi milijardi milijardi puta je jača od želudačne kiseline, a sumporna kiselina pored nje izgleda kao milkshake od vanile sa šlagom i trešnjom na vrhu. Prvi poznati robot je nastao oko 400. godine prije nove ere. Robot je bio golub na parni pogon, a napravio ga je matematičar Arhita iz Terenta. Leonardo da Vinci je napravio prvog poznatog robota humanoida oko 1495. godine. Ovaj robot je bio oklopni vitez koji je mogao sjesti, mahnuti rukom, micati glavom i otvarati i zatvarati usta. Više je njemačkih vojnika izgubilo život pokušavajući izuzeti jednu zgradu tokom bitke za Staljingrad, koju je branilo 25 sovjetskih vojnika i 10 civila, nego tokom cijele invazije na Pariz. Charles Osborne je čovjek koji je držao svjetski rekord u neprestanom štucanju 69 godina. 1990. godine Charles je konačno prestao štucati, a nakon 11 mjeseci je umro. Da li ste znali da je gospođa Vasilijeva žena koja je rodila najviše djece na svijetu, ukupno 69? Ona se porodila 27 puta, a 16 puta je rodila blizance, 7 puta trojke i 4 puta četvorke. Od svih prehrambenih namirnica najviše se krade sir. Na vrhu popisa su također i svježe meso, čokolada, alkohol, morski plodovi i hrana za bebe. Švajcarska nema ni jedan rudnik zlata, ali zato kroz ovu državu fizički prođu oko 2/3 ukupnog iskopanog zlata na svijetu. Da li ste znali da se procjenjuje da je na Zemlji do sada živjelo oko 107 milijardi ljudi prema podatku iz 2011. godine? Da li ste znali da je Papa Nikola I. 860. godine proglasio vjenčani prsten obaveznim prilikom sklapanja braka? Da li ste znali da je osoba teža kada se izmjeri na planinskom vrhu nego na nivou mora? Da li ste znali da je Clint Eastwood otpjevao polovinu pjesama koje su komponovane za njegove filmove? Trećina ukupnih bolesti raka potiče od pretjeranog izlaganja suncu. Da li ste znali da je najveći cvijet na svijetu težak 7 kg? Žena koja koristi ruž za usne tokom života proguta oko 2,5 kg karmina. Da li ste znali da jedna pčela tokom svog života proizvede samo 1/12 kašičice meda? Da li ste znali da se popularna lutka Barbika preziva Millicent Roberts? Profesionalna fudbalska lopta napravljena je od 32 kožne pločice koje su spojene sa 642 šava. Ime Wendy nije zabilježeno ni u jednom popisu rođenih sve dok se nije pojavio crtani film Peter Pan. Da li ste znali da je od svakih 200 ljudi u prosjeku jedan psihopata?

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.